Det var Roland Sellemark med melodien Glem inte bort de fina åren. Vi fortsetter med Brødrene Lindqvist, et orkester med lang erfaring. Og her kommer Brødrene Lindqvist med Sprettgubben.

sin åker går bonden och så. Det spirar, det slår knoppar, det är vår. Ej, jente går så lättnad på stien. Hun blomstrar sig som häggen i linjen. Där hun vandrar